onyame wa ombini wutwa wahiniem abofo nyina kutu wasare wo peja wo na waya wo kase entene so ma me kwai onyame ma me kwai na me na wasi esa sene waya gosu wa kase amuni tshobia